Füdə rüxsarını gördükdə dedik, bu hindu beçədi məktəbə Qur'an aparır. Kimsə kim geyməyəmi dan məhəbbətdə kəfən, onu məşhur gəzər məşhərə üryan aparır. Çəkməyin seyyidil o məzhəbinin xanə sarıyın, kafərin kəbəyərə han